dávame a ako dávame na ne pozor a hlavne v týchto chladných mesiacoch. Pravidelný tréning. Hlasivky potrebujú pravidelné zaťaženie, aby nestratili svoju pružnosť. Teda, ak máte čas, alebo ja verím, že si nájdete čas, lebo toto je veľmi dôležité pre vás, hovorte, čítajte nahlas, alebo spievajte, aby ste predošli ochabnutiu svalov. Dôkladná hydratácia, to je veľmi dôležitý krok. Pite dostatok vlažnej vody, aby boli hlasivky neustále zvlhčené. Vyhýbajte sa nadmernému pitiu kávy, alkoholu, ktoré vlastne telo odvodňujú a tým strácajú hydratáciu aj vaše hlasivky. Bráničité dýchanie. Nikdy nerozprávajte z krku. Z krku znamená, že vlastne rozprávate ako keby zádychčivo, takže vlastne snažte sa rozprávať možno trošku pomalšie, ale nie z krku. Na vytvorenie silného hlasu využívajte hlboké dýchanie z bránice, čím odbremeníte hlasivky od napätia. Pozor dávajte tiež na krik a šepot. Obidva tieto extrémy hlasivky extrémne namáhajú. Šepkanie ich dokonca zaťažuje ešte viac ako bežná reč. No, kto by to povedal? A teraz hlasová rozcvička. Pred dlhším rozprávaním alebo spevom si hlas jemne rozcvičte, napríklad vibrovaním pier alebo brumendom, to znamená, že budete vyslovovať a ja verím, že si toto vyskúšate aj vy, pretože aj ak nehovoríte do rádia, možno, že niekedy máte schôdzu, alebo potrebujete prednášať, alebo potrebujete sa s niekým dôkladne porozprávať a to môže trvať celé hodiny. Takže nezabudnite, ak používate hlas a svoj hlas a svoje hlasivky dlhšiu dobu, dbajte o to, aby ste mali predtým hlasovú rozcvičku a aby ste mali dôkladnú hydratáciu. A teraz, aby som si aj ja trocha precvičila hlas, dáme si ďalšie dve pesničky, dvakrát P. A uhádnete tieto pesničky, poznáte ich, tak to sa vás opýtam potom, keď ich pustím. A ak sa vám tieto pesničky páčia a ešte ste nemali dnes hlasovú rozcvičku, tak si zaspievajte.

2x5, dve pesničky a od úžasnej skupiny Loizo. Jedna sa volala Slovenské tango alebo Schöne Nazi, ktorého určite poznajú tí, čo sa narodili v Bratislave. A druhá pesnička bola Hurá na paprike, ktorú naspievala skupina Elán spolu so skupinou Loizo. Pre názornú a ukážku jednoduchých cvičení na precvičovanie a udržanie si mladistvého zvuku hlasu vám poviem niektoré odborné rady. Starnutie hlasiviek alebo odborne presbifónia spôsobuje stratu hlasiviek alebo ich elasticity a svalovej hmoty. Výsledkom býva slabší, traslavejší alebo veľmi rýchlo unavený hlas. Tento proces môžete výrazne spomaliť týmito jednoduchými každodennými cvičeniami alebo krokmi. A zvlhčujte vzduch. Neviem, používate doma zvlhčovače vzduchu? Suchý vzduch totiž vysušuje a dráždi sliznice hlasiviek, čo potom vedie k následnému chrapotu. Ako som už spomínala, čítajte si nahlas. Každý deň si nahlas prečítajte

Dve pesničky sme mali od známej skupiny slovenskej PS a tieto pesničky sa volali Nevadí a druhá bola S tebou, alebo S tebou ma baví svet. Samozrejme, ten istý názov je pre komédiu S tebou mne baví svet. Som rada, že si vlastne dneska rozprávame o tých hlasivkách, pretože aj ja si musím dávať pozor na svoje hlasivky a možno, že som to dosť zanedbala. Takže dáme si ešte nejaké ďalšie tipy. Musela som sa pred chvíľou ísť napiť, lebo mi hlas skončil, takže naozaj dbajte na to, aby ste svoje hlasivky držali stále mladé a teda, aby ste mohli rozprávať tak, ako chcete. Pocity sucha alebo tlaku v krku, ktoré sa odborne, tieto pocity sa nazývajú globus, sú v staršom veku veľmi časté. A spôsobuje tento ich pokles tvorby slizníc, rednutie slín, ale aj preťažovanie vašich krčných svalov, a ktoré sa vlastne snažia kompenzovať slabnúci hlas. Ak pociťujete sucho alebo tlak, skúšajte tieto rýchle domáce riešenia. Zámerné zývanie. Neviem, či ste to už niekedy skúšali, ale vlastne to veľmi pomáha a keď pocítite takýto nepríjemný tlak, tak naširoko si zívnite. Zývanie prirodzene otvára, preťahuje a okamžite uvoľňuje stiahnuté svaly hrtana. Takže si kľudne zývajte, nechajte, nech druhý si myslia, že ste unavení, vy viete, že to pre vás je dobré a že vám to pomáha. Ďalší dobrý krok, ktorý môžete urobiť, je inhalácia pary. Raz denne inhalujte teplú, ale pozor, nie horúcu paru z misky s čistou vodou, alebo použite parný inhalátor. Vlhkosť prenikne priamo k vašim hlasivkám. A takzvaná, neviem, či ste to počuli, metóda suchého prehltnutia. Pri pocite tlaku skúste nekašľať, ako som už povedala, to nie je dobre pre vaše hlasivky. Namiesto toho urobte jeden hlboký, vedomý hlt na prázdno alebo sa napite malého dúšku vlažnej vody. Ja tu teraz popíjam naozaj vlažnú vodu, aby som mohla pokračovať pre vás vysielať. Ďalší taký krok pre vaše hlasivky je uvoľnenie krku a ramien. Pred rozprávaním pomaly krúžte ramenami a jemne nakláňajte hlavu zo strany na stranu. Napätie v krčnej chrbtici priamo zvyšuje tlak v hrdle a potom sa vám ťažšie rozpráva. A ďalší bod, alebo teda ďalší krok, samozrejme je pre vás kontrola liekov, ktoré užívate, a reflaxu. Mnohé lieky na tlak alebo na srdce zvyšujú vysušovanie sliznice a tlak môže spôsobovať aj tichý žalúdočný reflux, ktorý dráži hrdlo najmä v ležatej polohe. Takže nezabudnite, uvoľnite si krk a ramena a snažte sa rozprávať plynule a ak naozaj cítite zvýšený tlak, dajte si dúšok vlažnej vody. Ja verím, že vám to určite pomôže a že si na tieto moje cvičenia spomeniete. Ďalšie veci, ktoré si povieme o tom, ako tiež môžeme zachovať naše hlasivky v čo najlepšom stave, sa týkajú toho, čo pijeme, alebo teda toho, čo konzumujeme. Takže dáme si ďalšie dve pesničky a ak nám ostane čas, povieme si o tom v tomto vysielaní, ak nie, tak budem pokračovať o tejto téme s našimi hlasivkami v budúcich vysielaniach. A teraz sa započúvajte do ďalších dvoch pesničiek a precvičte si aj hlasivky, ak môžete, a skúste si zaspievať.

Tak takto rýchlo sme sa dostali, ani neviem ako, na koniec nášho vysielania, milí krajania. Prajem vám, aby ste mali príjemnú nedeľu a aby ste sa držali v teple a v zdraví, tak na budúci týždeň si dáme dobrú hudbu a potom sa zase stretneme spolu vo vysielaní. Takže vám prajem všetko dobré, veľa energie a do budúceho týždňa a ešte raz držte sa v zdraví.